Rdeča luč, gužva na cesti, uporaba sočnih kletvic, samo mirno. Rok asistenca je že na poti. Rok radio. Čisti rok.

0: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
2: Promet med slovenskimi Konicami in Dramljami poteka po enem pasu v vsako smer. Na priključku Slovenske Konice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Na primorski avtocesti je popolna zapora priključka Postojna iz smeri Kopra proti Ljubljani in sicer uvoz iz Postojne proti Ljubljani je zaprt do 13.6. Večji del dneva bo sončno, zapihal bo jugozahodnik, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte. Te se bodo nadaljevale v noč na sredo. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Od sinoči dela na primorski avtocesti pri Postojni izvajajo tudi po noči. To naj bi obnovo skrajšalo za od 20 do 30 dni, pravi Marko Vihtelič iz družbe Kolektor CGP. Dodatnih aneksov zato ne bodo sklepali, na gradbišče pa so od drugod premestili 30 delavcev.
3: Ta dela smo mi nekako planirali že od samega začetka, vendar, ker so določena dela možno delati po noči, določena dela ne. In v tej prvi fazi, ki smo izvajali do sedaj, tega nočnega dela ni bilo mogoče izvajati zaradi varnosti zaposlenih in zaradi kakovosti izvedbe.
2: Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec pa si prizadeva, da bi nočno delo uvedli tudi drugod. Znani hrvaški igralec Rade Šerbedžija bo to poletje na Brionih v okviru gledališča Ulises še zadnjič odigral glavno vlogo v predstavi Kralj Lir. Za igralca, ki je tudi ustanovitelj gledališča, je to ena najljubših, a tudi najbolj zahtevnih vlog. Odigral jo je več kot 100-krat.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Gombačem.
4: Jo, dobro jutro, smo na broju.
5: Ej, smo in če še nismo, le vdihnite na poln nos dišave zunaj, ki jih prinaša s seboj mesec juni.
4: Aha.
5: Ker mesec juni je en najbolj dišečih mesecev v letu, takrat svetijo lipa pa jasmin pa številne travniške rože, ki pošteno mešajo glave.
4: Okej.
5: Okay. No, ti vidim, da si danes duha od svetlice že napolno. Se pa k malo nazaj.

0: Dobro jutro z Brianom Adamsom. Danes je jutranji izmeni, še v letošnjem poletju v portoroškem auditoriju, pozim pa v Stožicah.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Gombačem.
2: Je, ko govori žglih o zimi, ne?
0: Ja.
2: In pa o teh mesecih, kdaj bo Brian Adams prišel, torej on bo decembra, ampak tist folk je projen meseca januarja, zdaj se moramo pa o njih malo pogovoriti.
0: Ker imamo največje probleme z njimi.
2: Ma ne, ful ga nadrsa v resnici. Primerjavi z vsemi nami, ki se rodimo v toplejših mesecih, oni dobijo ful manj daril, ful manj pozornosti, konc konca tudi ful manj sonca.
0: Manžurke.
2: In vsega tega, ja, kar pritiče zraven. Tako da simpatiziramo in vam posiljamo en sončni žarek v obliki česa?
0: Creed.
2: A neki bo.

0: Zvok Radio Ljubljana.
1: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
2: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
3: Volkswagen.
4: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
5: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock and roll.
6: Na štajerski avtocesti je zastoj od počivališča Lukovica proti Ljubljani. Predmet na vozišču ovira promet na dolenjski avtocesti med priključkoma Grosuplje Zahod in na štajerski avtocesti, kjer je promet oviran med razcepom Slivnica in priključkom Fram proti Ljubljani. Na mariborski vzhodni obvoznici pa je promet oviran pred priključkom Zrkovci proti Šentilju. Večji del dneva bo sončno, zapihal bo jugozahodnik, popoldne in zvečer bodo predvsem na severu Slovenije krajevne plohe in nevihte, te se bodo nadaljevale v noč na sredo. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Posle bo danes na zunanje ministrstvu prevzel še zunanji minister Tone Kajzer. Saj je bila prejšnji teden Tanja Fajon odsotna. Z njenimi sodelavci je v petek opravil del predaje in začel z delom. Najprej se je po telefonu pogovarjal z zunanjima ministroma Izraela in Italije. Tako sta z izraelskim kolegom govorila o napovedani možnosti odprtja veleposlaništva v Ljubljani. Da bo Slovenija spremenila politiko do te države, je Kajzer napovedal že ob predstavitvi v državnem zboru. Že prvi dan pa je vlada tudi snela palestinsko zastavo s pročelja stavbe. Kubo je sinoči stresel potres z magnitudo 6,1. V Havani se je treslo okoli 20 sekund, ljudje so v paniki bežali na ulice. Potres pa naj bi čutili tudi na Floridi. Država se sicer že sooča s hudo krizo, tudi zaradi sankcij ameriškega predsednika Trumpa, ki je uvedel naftno blokado. Na Poljskem so zasegli veliko pošiljko heroina iz Irana, menda največjo v zadnjem desetletju. V pristanišču so namreč našli več kot tono te droge. Skrivala se je med okrasnimi opekami in vredna pa je več kot 50 milijonov evrov.
5: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Gombačem.
7: Dobro jutro, plebs. Dobro jutro, aristokracija.
8: Ja, pa kar nekaj Slovencev v bistvu je plemiških.
7: A res?
8: Ja, vsaj po priimkih, če ne. Po...
7: A mi smo narod celjaka.
8: No, tudi smo, ne? Okay. To je tudi res.
9: Po priimkih.
8: Dosti krat. A ja, to misliš, jaz. Zdaj govorimo izključno in zgolj samo po priimkih. Zdaj bomo že obdelati ta, ta plemiški del priimkov.
7: Sicer... Bombač, Siter.
8: Ne, ne, to je okay, spada okay. Pod plebs. Globoko tja, nekam spodaj. Imamo pa 3327 kraljev.
7: Ok.
8: 2154 knezov. Uh-huh. 665 cesarjev. Mm. Eden z njih je tudi selektor reprezentance, mi grede.
7: Okay, okay.
8: Pa te zanimivi so pa, naprimer, Kraljevičev je 15, Grofov je 45, pa Vojvod 71.
7: Da se pišeš Vojvoda.
8: To jaz pišu, ko primoš Vojvoda, to je bilo kar dobro.
7: Žiga Kralj.
8: Ne.
7: Kralj Žiga.

0: Dobro jutro, lepi ljudje, če ste se še zbudili v tole torkovo jutro. 9.6. je na koledarju. Gremo?
1: Gremo.
2: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Kombačem.
0: Gremo kam?
3: Na Luno gremo.
0: Okay.
3: Oziroma spregovorili bomo eno do dve o tem, kako bi živeli na Zemlji, če ne bi bilo Lune tam zgoraj.
0: Če ne bi bilo naše Lune.
3: Meseca. Če nas Luna ne bi trkala vsake toliko, pa pol jamramo, ne? Pač ne bi imeli kaj za jamrati. V resnici pa je Luna zelo, zelo pomembno nebesno telo za nas. Ker če ne bi bilo, bi bili naši dnevi dolgi le od 6 do 8 ur.
0: What?
3: Ja.
0: Ok.
3: Imeli bi pa na leto od 1100 do 1400 dni.
0: Okay.
3: Tako da tako v bistvu usodno vpliva na naše dneve.
0: Aha, Zemlja bi se torej ful hitreje vrtela.
3: Ja, ja, ne bi krožila.
0: Več dni
3: krožila. Oziroma, Luna krožil. Ja, Luna.

0: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
2: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
3: Zaradi jutranje konice je povečan in upočasnjen promet na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo v mestna središča. Na Štajerski avtocesti je zastoj pred predorom Golo Rebro in pred počivališčem Lukovica proti Ljubljani, pred predorom Pletovarje pa proti Mariboru. Na Primorski avtocesti je zastoj na posameznih odsekih med Logacem in Brezovico proti Ljubljani. Na Dolenjski avtocesti je zastoj pred priključkom Grosuplje zahod proti Ljubljani. Večji del dneva bo sončno, zapihal bo jugozahodnik, popoldne in zvečer bodo predvsem na severu Slovenije krajevne plohe in nevihte, te se bodo nadaljevale v noč na sredo. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Od sinoči dela na Primorski avtocesti pri Postojni izvajajo tudi po noči. To naj bi obnovo skrajšalo za od 20 do 30 dni. Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec si prizadeva, da bi nočno delo uvedli tudi drugod na slovenskih avtocestah.
4: In dela po noči naj ne bojo samo pri Postojni, in tukaj apeliram na vse izvajalce, ampak tudi pri Domžala, na Štajerskem, pri Konicah, pri Kozini, tam, kjer je mogoče. Kaj ti, če ljudje lahko stojijo v greči, bo tudi pač izvajalci družba Dars potvila optimalno gradnjo na teh odsekih.
3: Vrtovec pravi, da bodo glede na vse bolj mile zime analizirali možnost, da bi nekaj del izvajali tudi po zimi. Na hrvaški osnovni šoli se je včeraj zadušil 9-letni učenec, ki naj bi ugriznil prevelik grižljaj krofa in hkrati vdihnil. Učenca drugega razreda so oživljali več kot 50 minut, a mu niso mogli več pomagati. V šolo bo danes prispela krizna ekipa šolskega ministrstva, ki bo učiteljem in učencem nudila psihološko pomoč. Polika v južni provinci Salerno je bila razglašena za najlepšo italijansko plažo to poletje. Na seznamu najlepših obmorskih krajev sta se znašla tudi Bavnej na Sardiniji in Otranto v Apuliji. Med kraji, ki so si prislužili najvišjo oceno za trajnostni turizem, pa jih je največ na Sardiniji.
5: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
6: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
7: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
8: A res?
7: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
8: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
9: Ja, gremo!
10: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
11: Več na familypark.si.
12: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
13: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Q-Max, letni paket Autopran in kar 10.000 zlatih točk.
14: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
12: Poganjamo neustavljive. Petrol.
15: Suzuki.
16: Dnevi testnih voženj in še več z izbranimi motocikli Suzuki. Torej, gasa do TC Motoshopa in Pani Gaza. Več na Facebook strani Suzuki Motocikli Slovenija.
17: Najlepši trenutki so včasih najbolj preprosti. Še posebej z dobrim kraftom pri roki. Crazy Duck dostavi izbrane kraft okuse naravnost do tvojih vrat. Sestavi svoj paket na crazyduck.si. Crazy Duck. Kraft po tvojem okusu.
18: Hervis se poslavlja. Zabiramo s popusti do -70%.
19: Tudi na zimski tekstil in obutev.
18: Pohiti v najbližji Hervis. Postani v gibanju.
13: Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Kombačem.
15: Ura je 7, folk, dobro jutro, tole je torek, 9.6. Smo zbojeni?
19: Smo zbojeni in če se sprašujete, koliko časa lahko zadržimo sapo, kar je ena stvar, kaj si jo človek v
15: v vodnih športih mora prevoščati.
19: Ja, ali pa tako zgodaj zjutraj pač sprašuje, je, da ljudje lahko zadržimo sapo tako 2 uri, potem morska vidra 5 minut, delfin 10 minut.
15: Dve minuti zelo držimo, ne 2 uri model.
19: Je 2 uri, če smo pred šefom. Ja, 2 minuti, itak. Potem kiti tam okrog ura pa pol, največ pa sapo zadrži morska želva.
15: Okay.
19: Ne samo, da so dolgo živeče, pa sem tudi 7 ur so lahko pod vodo na en dih.
15: Ufa.
19: A veš, kaj reče, ajde svet, fuck off, grem jaz malo dipi.

0: Tole v pričakovanju petka, ampak imamo še tri dneve do tja. 9. 6. je danes torek.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Gombačem.
0: Ampak glavno, da smo zaljubljeni.
2: Da se včasih vprašamo, kaj ima ljubezen s tem?
0: Kakšen dober film?
2: Ima. Zagotovo leta 1993 je v kinodvorane prišel film z naslovom What's Love Got to Do With It? Govori pa o življenjski zgodbi Tine Turner do leta 1993. Kako
0: na
2: pak?
0: Ljubezenskem področju, ki je bilo prežeto z enimi težavami, problemi in batinami.
2: Ma, je bela cesta. Ni bilo lahko. V bistvu ona je mogla ugasniti nekje svojo glasbeno kariero v nekem momentu, potem pa začeti z nule, ampak se mi zdi, da se je vrnila tako konkretno močnejša, bolj prepričljiva nazaj.
0: Vrnila se je in navdahnila veliko žensk, da spregovorijo tudi o nasilju v družini, tako da, spoštovane dame, če imate težave, treba je spregovoriti in obstaja par varnih naslovov.

0: Radio Ljubljana.
1: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
2: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
3: Volkswagen.
4: Zemeljski plazovi potencialno ogrožajo skoraj polovico Slovenije. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
5: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
6: Zaradi jutranje konice je povečan in upočasnjen promet na mestnih obvoznicah ter cestah, ki vodijo v mestna središča. Na Štajerski avtocesti je zastoj pred predorom Golo Rebro in pred počivališčem Lukovica proti Ljubljani ter pred predorom Pletovarje proti Mariboru. Na Primorski avtocesti je zastoj na posameznih odsekih med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Na Dolenjski avtocesti pred priključkom Grosuplje zahod proti Ljubljani. Okvarjen tovornjak ovira promet na Dolenjski avtocesti med priključkoma Grosuplje zahod in Grosuplje vzhod proti Novemu mestu. Predmeti na vozišču ovirajo promet na Štajerski avtocesti med razcepom Slivnica in priključkom Fram proti Ljubljani. Žival na vozišču ovira promet na Gorenjski avtocesti med priključkom Vodice in počivališčem Povodje proti Ljubljani. Večinoma bo sončno, proti večeru se bodo v severni Sloveniji začele pojavljati nevihte. Temperature danes od 25 do 30. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Državna revizijska komisija naj bi po poročanju 24 ur odkrila hude nepravilnosti pri gradnji nove poslovne stavbe Darsa na Griču. Zato naj bi družbo danes doletel obdolžilni predlog. Prišlo naj bi do kršitev zakona o javnih naročilih, ker naj bi posle Dars sklepal mimo razpisov. Namesto 19 pa naj bi za gradnjo stavbe plačali kar 30 milijonov evrov. O polnoči se je 95-oktanski bencin na servisih zunaj avtocest pocenil za dober cent. Na evro in dobrih 59 centov. Liter dizla pa je z evrom in dobrimi 68 centi dražji za malo manj kot 4 cente. Košarkari San Antonio Spurs so v finalu Lige NBA kljubovali ogromnemu pritisku in na tretji tekmi boja na 4 zmage v New Yorku prvič premagali Knickse. Z zmago 115 proti 111 v Madison Square Gardenu so gostje na krilih 32 točk Francoza Viktorja Wembanjame zmanjšali zaostanek v dvoboju na 1-2.
7: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
8: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
9: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.

0: pogačem.
1: Obletnica, obletnica.
2: Sicer ne vemo še čisto točno katera, ker še nismo preračunali, koliko je...
1: Ampak je pa od leta 78.
2: Ja, tako. Koliko je 2025 minus 1278, če naj kdo zdaj to malo pokalkulira, brez telefona, Primož. Okay. Je pa na današnji dan tega leta izšel prvenec, glasbeni prvenec skupine Dire Straits, isto imenski in...
1: 48.
2: Ok, hvala ti. Če se prav sem bil takrat star dve leti šele, ne? Komaj znal hodati, govoriti pa še nečist, ne? Sem čutil, da se je v rock'n'roll zgodovini zgodil nekaj tako ključnega.
1: Vse ostale, ker smo mlajši, da se je pa tale rock'n'roll hit porodil. Tole so Dire Straits in Sultans of Swing. Dobro jutro, na zdravje.

0: Days Like This in Van Morrison, A Day Like This je rekel tudi Bob Dylan na današnji dan.
1: O,
0: leta
1: ja.
0: Katerega?
1: 1970.
2: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem.
0: Kaj se mu je pripetilo na današnji dan leta 70?
1: Nekaj lepega. Dobil je častni doktorat iz glasbe na Univerzi Princeton in potem je on šel tja, željo, da bo vodil nek zahvalni govor, da bo imel nek zahvalni govor, pa vodil malce slovesnost na stopu, pa tako naprej. Ampak so baje tistega dne, ki je bil zelo vroč, tako nažigal škržati v okolici, ja, da ni prišel do besede, oziroma da so ga preglasili. In od takrat naprej se je fant očitno odločil, da ne bo več nikamor prišel. Tudi če dobim Nobelovo nagrado, ne bom je šel iskat zaradi fucking škržatov.

0: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
2: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock'n'roll.
3: Na ljubljanski severni obvoznici je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas pred priključkom Nove Jarše proti Kosezam. Zaradi jutranje konice je povečan in upočasnjen promet na mestnih obvoznicah ter na cestah, ki vodijo v mestna središča. Zastoje na Štajerski avtocesti pred predorom Golo Rebro in pred počivališčem Lukovica proti Ljubljani ter pred predorom Pletovarje proti Mariboru. Na Primorski avtocesti je zastoj na posameznih odsekih med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Na Dolenjski avtocesti je zastoj pred priključkom Grosuplja zahod proti Ljubljani. Danes bo večinoma sončno, proti večeru se bodo v severni Sloveniji začele pojavljati nevihte. Temperature danes od 25 do 30. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Od sinoči dela na Primorski avtocesti pri Postojni izvajajo tudi po noči. To naj bi obnovo skrajšalo za od 20 do 30 dni, pravi Marko Vihtelič iz družbe Kolektor CGP. Dodatnih aneksov zato ne bodo sklepali, na gradbišče pa so od drugod premestili 30 delavcev.
4: Ta dela smo mi nekako planirali že od samega začetka, vendar, ker so določena dela možno delati po noči, določena dela ne. In v tej prvi fazi, ki smo izvajali do sedaj, tega nočnega dela ni bilo mogoče izvajati zaradi varnosti zaposlenih in zaradi kakovosti izvedbe.
3: Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec pa si prizadeva, da bi nočno delo uvedli tudi drugod. Znani hrvaški igralec Rade Šerbedžija bo to poletje na Brionih v okviru gledališča Ulises še zadnjič odigral glavno vlogo v predstavi Kralj Lir. Za igralca, ki je tudi ustanovitelj gledališča, je to ena najljubših, a tudi najbolj zahtevnih vlog. Odigral jo je več kot 100-krat.
5: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 21 milijonov evrov. Viking Loto.
6: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
7: Eno članstvo za vse.
8: AMZS družinsko članstvo velja za različna prevozna sredstva in za vse družinske člane. AMZS Premium vključuje tudi zavarovanje za tujino s kriti do 59 450 evrov.
7: Sklenite članstvo na amzs.si.
9: Skupina Midva na akustični turneji. Naturi, bolj intimno in umirjeno.
10: Čakal sem te ko krepej.
9: 12. junija na Celjskem gradu, 13. junija v auditoriju Portorož, 3. julija na gradu Bogensperk in 4. julija v Žički kartuzi.
10: Samo tebe treba.
9: Mi dva na turi. Vstopnice že na eventim.si.
11: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
12: Obe sta v sredo, še posebej druga.
11: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,30 €. Super sreda, super cena.
13: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
14: A res?
13: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
14: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
15: Ja, gremo!
16: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
17: Več na familypark.si.
18: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
19: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
14: Nočnih 5 km in 10 km s startom in ciljem v centru Maribora. Kdaj? Sobota 13. junij. Kje? Grajski trg, Maribor. Prijave? nocnitek.si in na dan dogodka. Si z nami? Seveda! Generalni pokrovitelj dogodka Naman Muaj. Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Gombačem.
20: Jo, lupčki, srčki, dobro jutro. Ura je, koliko je? Fak, 8 je že.
21: Če ste sedli zdaj za tipkovnico in začeli tipkati, se vam je nezavedno tako dvignul tempo dihanja. Pa je, ko sedemo za tipkovnico, začnemo tako plitke in več dihati. Ne vem, zakaj sicer, ampak pa je to podzavestno počnemo.
20: Odvisno, kakšna je vsebina, ne?
21: Sam sprašval sem se, kdaj bomo tja zavile.
14: Poslušaš Rock Radio, v jutranji zmeni. Z vami Siter in X-Gombanč.

radio Jutranja izmena s Siterjem in X Gombačem med 6 in 10.

0: Dobri jutriček, tole je torkova jutranja izmena 9.6. Gremo k muzicam.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Kombačem.
0: Muzice po angliško reče kako?
2: News.
0: Muza.
2: Na današnji dan ima ta prva muza rojstni dan.
0: Prva med muzami.
2: Tako. Leta 1978 se je rodil frontman skupine Muse, Matt Bellamy, in o njemu je tako, da marsi česa ne vemo.
0: Pa tudi tako, da se nalaš, če malo tako skriva, tako, da ne sili dlih v javnost. Da,
2: če ima kaj zapovedati, poves kitaro. In s komadi. Yeah. Je pa zanimiv to, da je vrhunski pianist v resnici. Je klasično izobražen pianist. Ja.
0: Okay.
2: In tako največji navdih njegov je Friedrich Chopin. In ba je se to ful pozna v njihovi glasbi. Tako da mogoče bomo zdaj poslušali z drugimi ušesi.
0: Ne znam.
2: Dajmo priložnost.

0: nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
2: Volkswagen.
3: Vsak sedmi Slovenec živi na poplavnem območju. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
5: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca? Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami, visoko nad mestom. Vabljeni!
6: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
7: Kar si stranka želi, prima to.
8: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.
7: Kar si stranka želi, pri Matonu dobi.
9: Super sreda, super cena.
10: V Meku, kje pa?
11: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.

0: Dobro jutro, ljubčki, srčki in vrakci.
1: Rabimo vas v današnjem jutru, da razčistimo eno zelo tako perečo zadevo, ki je v bistvu eruptirala 9. junija 2017. Ko je Gene Simmons, ki so hotel v bistvu patentirati ta Devil Horns, se pravi ta dva prsta na vzgor.
0: Kadaš mezinčka in kadaš kazalec gor in...
1: Ja.
0: Ti rečejo, da si satanist.
1: Ma ne, izraziš tako neko podporo, nek tak statement oziroma način komunikacije, taka v bistvu jasna gesta, ki
0: da
1: vse
0: paši.
1: Poveže ja, tako,
0: v eno pleme.
1: V eno pleme. No, ta model je hotel pa to kar patentirati in sicer ne vem čisto točno zakaj, zato da vsakič, ko kdo to naredi, da on na njemu pade, kakšen, mislim, Gene Simmons, kaj tacga.
0: Se pa še k Trumpu, ne.

0: Dobro jutro, Mike and the Mechanics, Over My Shoulder iz one strani.
1: Katere? Ja, prave.
0: One strani luže.
1: Okay.
0: Zdaj gremo pa samo malo v Ajdušno, pa malo v Horico.
2: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem.
0: In sicer v Mostovno, kultno prizorišče novogriškega punk rocka in sploh alternativne kulture.
1: Res je, tam so imeli ta vikend Elvis Jacksoni s prijatelji en tak zelo lušten benefit koncert za svojega nekdanjega, zdaj oziroma pač jaz mislim, da bo ta kitarist vedno ostal stalni kitarist Berto, za Bertota.
0: Ker?
1: Torej ustanovni član in pa prva kitara Elvisov nekaj let, se zdaj zaradi bolezni ne more več ukvarjati z igrane kitare, tudi nastopa ne več z njimi in oni so se zdaj pač aktivirali, da mu pomagajo pri plačilu samoplačniške terapije, ki mu bi to lahko povrnila oziroma omogočila nadaljne ukvarjanje z glasbo. Bojo pa tudi do konca leta imeli s seboj na turnejah Elvisi kitaro v obliki Flying V-a, ki jo je izdelal Davor in Sever in sicer, da jo pokažejo, potem jo bo dal na dražbo in potem bo šel vsta izkupiček dražbe tudi Bertotu.
0: Ful dobro. Ja, da... Berto, mi stiskamo pesti in povejte, če lahko tudi na Rock Radio, kakorkoli pomagamo, sicer pa zelo plemenito Elvisi.
1: Ma,
0: tako, pa tako se ni pizda enega koncerta, na katerem bi Elvisi igral, pa soki, da ne bi tako bil še neki drugega, ful... nek benefit ali pa neki tako, za nekoga.
1: Res smo posluh za to in neč, tudi ostali bendi bi se lahko mogoče malo zgledovali.
0: Ja, je rekel tlele učitelj. Dobro jutro.

0: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
2: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
3: Najlepši trenutki so včasih najbolj preprosti. Še posebej z dobrim kraftom pri roki. Crazy Duck dostavi izbrane kraft okuse naravnost do tvojih vrat. Sestavi svoj paket na crazyduck.si. Crazy Duck. Kraft po tvojem okusu.
4: Iščeš idejo za vrhunski team building in druženje? Business Run Maribor ponuja vse to. Za koga? Za podjetja in organizacije. Trasa 10 km, ki jo pretečejo 2, 3, 4 ali 5 članske ekipe. Kje? Center Maribora in Mestni park. Kdaj? Petek, 12. junija. Prijave mbsportfest.eu.
5: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
6: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Gumax, letni paket Avtopran in kar 10.000 zlatih točk.
7: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
5: Poganjamo neustavljive. Petrol.

0: Nekaj trenutkov, ne zamudite. Wow, Big Bang.
1: Doživi adrenalinsko poletje na Wake Parku Duplek. Lake Bar terasa, vodne aktivnosti, druženja. Obišči nas na duplek.si ali na Instagramu Wake Park Duplek.
0: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Umeko, kje pa?
1: 74. Ljubljana festival odpira mogočna opera Turandot Giacoma Puccinija. Operni spektakel ob stoletnici ene največjih opernih mojstrovin. 21. junija na Kongresnem trgu. Vstopnice na ljubljanafestival.si.
2: Rock Radio, jutranja izmena s Fiterjem in X-Kombačem.
3: Dobro jutroček, everybody, oziroma dobro dan. Ura je 9, zdaj ste se tudi najbolj zavestni rokeri že počas zbudili v nov dan.
4: Ja.
3: Ne še?
4: Počas bomo tam, tako da nikar prenaglo. Potem pa bomo pripravljeni kmalu po prvi kavi za soočenje z dnem kot takšnim. Na podoben način, kot se bo soočili skupini Siddhartha in pa Bigfoot Mama.
3: Siddhartha in Bigfoot Mama torej 27. in 28. novembra nas tako rekoč na predvečer veselega decembra požežita na dveh razprodanih koncertih v Ljubljani. Stožicah, torej Red Bull Sound Clash, to je una varianta, ko oba benda istočasno igrata, pa malo tekmujeta, drug z drugim pa se gledata in to kar ostro in morda britko na trenutke. Vse to, torej pa skupaj bo se štelo najbrž največji rock and roll spektakel letošnje jeseni.
4: Ja, jeseni, tako za poletje vemo, kje bo to, komu gre ta titula v roke. Je pa tako, da v bistvu, če ste slučajno mislili, da ne morete več na ta špil, ne, oziroma ta špila, ker sta razprodana, lahko greste že tja. Če imate mlad band, ne, oziroma loga še ustanovite, pa nekaj poeksperimentirate, cajta je namreč do 31. julija. Če imate mlad band, lahko se prijavite na natečaj mladih bendov za bit predskupina na obeh večerih. Torej, en večer bo ena, drug večer bo druga predskupina, šanse so kar velike, ne? In ja.
3: Predstavljaj si, da si tako mlad band, da si začel 3 mesece nazaj, imaš še 2-3 avtorske komade ali pač nekaj kakor materijala rabiš, vadiš v garaži in polo stopiš na fucking odru Stožica.
4: Da bi stresla, bi se ne samo streha Stožic, tudi naša kolena.

0: Dobro jutro, vse nekaj boli. 40 plus, to je himna 40 plus. Everybody hurts.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Gombačem.
0: Ampak brez jamranja in brez palamudenja, pičemo naprej.
2: Z nevidnim dotikom na vdani, bomo zdaj povedali, da je ta album, torej Invisible Touch, 13. album benda Genesis na današnji dan star 40 let.
0: Čau, wait, 13. Pred 40 leti so že izdali 13. album.
2: Ja, del. Če mislite, da se je Filu Collinsu uspeh zgodil čez noč, no nisem mu. Model je odgaral in plačal svoj davek rock'n'rollu.
0: No, in ta plata, torej 13. plata, velja za njihovo najbolj uspešno.
2: Ja, komercialno.
0: Ja.
2: Najbolj uspešno.
0: Torej, tudi če treba 12-krat narediti nekaj, mogoče pa vam pade vse v vodo, ne obupati.
2: Temu se reče ustrajnost, oziroma to je definicija ustrajnosti in zagotovo poznate tale hit.

0: Radio Ljubljana.
1: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
2: Podarite veselje zdaj. Z darilnim bonom Desetak. 5 nakupovalnih destinacij. 1 darilni bon. Desetak. Nakup v poslovalnici Loterije Slovenije v centru Vič ali na desetak.si. Center Vič. Moja prva izbira.

0: domačem.
1: Dobro jutro, oziroma dober dan, 9.6. danes nekdo praznuje.
2: Johnny Depp praznuje in če se sprašujete, zakaj ravno njega omenjamo v jutrni izmeni, vam bomo zdaj povedali, zakaj. Ker je tako tudi povezan precej z rock'n'rollom in sicer nastopuje v videospotu Toma Pettyja in Heartbreakersov in The Great White Open. Into The Great White Open, se upravičujem, ker sem malce pogoltnil tale Into.
1: Ni pa on edini, ki je prispeval.
2: Ne, je edini, ki je prispeval, naprimer v primeru Oasisov, misliš, ne?
1: Oasisov, okay.
2: Modeli so ga povabili v studio leta 97, če bi z njimi zašpilo eno na kitaro. Tako da,
1: pa ni?
2: Je, prišel in je prispeval na komadu.
1: Ja, kje pa z Johnnyjem Deppom, z Johnnyjem Cashom sodeloval?
2: Bravno v tej skladbi Fade In Out, on je špilo na slide kitaro, Johnny Cash je pa dodal pač svoj šarm.
1: Oh my god, kjer line-up.
2: Kar oran kolega,
1: no, resnic. Kakorkoli, vse najboljše, tole je Johnnyjev Deppov Tom Petty Into the Great Wide Open.

Minil je še en dolg nošiht. Slekel sem cote, umil si mazen ksiht. Od blata v sran je cajk česa dan, komi, da spucam vse strani.

se pol de zgojde je rad jav. De jame, pa nok šihta, se nikoli ni bav. Enkrat pa sem je nok ših uprl, ki me je prek mandac v jam, funšte v požarov.

0: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezi Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezi Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
2: Vsak drugi Slovenec živi na območju, kjer je večja verjetnost potresov. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
3: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
4: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
5: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 10. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. 2 litra sladoleda Planica s 40% popustom. Vsi deodoranti pa 40% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
6: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
7: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
8: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt. Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
9: Vadim za vožnjo na rotondi!
8: Roto kaj?
9: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2 uri in pol vožnja iz Maribora.
8: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
10: Family Park, Pikachu.
11: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
12: Super sreda, super cena.
13: Tekači in pohodniki, predlog za vas. Premierni Trail Maribor s trasami 8, 15, 30 in 50 km. Starti v centru Maribora in pod Pohorjem. Neokrnjena narava, prelepi razgledi in vrhunsko vzdušje. Bodi del premiernega spektakla in se nam pridruži. Prijave in dodatne informacije trailmaribor.eu. Dogodek podpirajo Občina Maribor, Turizem Maribor in Naman Muaj. Suzuki!
14: Dnevi testnih voženj in še več z izbranimi motocikli Suzuki. Torej, gasa do TC Motoshopa in Pani Gaza. Več na Facebook strani Suzuki Motocikli Slovenija.
15: Čas je za prebujanje iz zimskega spanca. Daljši dnevi, več sonca, alergije na cvetni prah in preverjene rock klasike. Rock Radio. Čisti rock.

0: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
1: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca. Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami. Visoko nad mestom. Vabljeni.
2: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Sredi Ljubljane se skriva 2000 let staro rimsko mesto Emona.
5: Podajte se na potep po današnji Ljubljani in odkrite ostanke javnih terem, rimskih mozaikov in nekdaj veličastnega obzidja.
4: Arheopark Emona ponuja edinstven sprehod skozi današnjo Ljubljano z interaktivnimi prikazi in otroškimi nalogami, pa je primerno tudi za družine.
5: Obiščite visitemona.si in si oglejte rimsko Ljubljano.
6: Super sreda, super cena.
7: V Meku, kje pa?
8: Novo na Rock Radio. Novo na slovenski rock sceni.

0: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezi Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezi Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
1: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
2: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 21 milijonov evrov. Viking Lotto.
3: Najlepši trenutki so včasih najbolj preprosti. Še posebej z dobrim kraftom pri roki. Crazy Duck dostavi izbrane kraft okuse naravnost do tvojih vrat. Sestavi svoj paket na crazyduck.si. Crazy Duck. Kraft po tvojem okusu.
4: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
5: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Gumax, letni paket Autobran in kar 10.000 zlatih točk.
6: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
4: Poganjamo neustavljive. Petrol.
7: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
8: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.

0: TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes. Wow, Big Bang!
1: Za brezskrbne počitnice.
2: Z AMZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kriti do 59 450 evrov.
1: Sklenite članstvo na amzs.si.
3: Kako pa zveni vaša sprostitev?
4: Savne in masažni bazeni JJ Spa. Za sprostitev doma na jjspa.si.
5: JJ Spa. Blagovna znamka Trgovine Jana.
6: Super sreda, super cena.
7: V Meku, kje pa?
8: Skupina Midva na akustični turneji. Naturi, bolj intimno in umirjeno.
9: Zlakal sem te ko krepe.
8: 12. junija na Celjskem gradu, 13. junija v auditoriju Portorož, 3. julija na gradu Bogenšperk in 4. julija v Žički kartuzi.
9: Samo tebe, teba.
8: Midva na turi. Vstopnice že na eventim.si.
0: Podivjani pomladni hormoni. Ohrani trezno glavo. In ostani cool. Ne kompliciraj. Zaljubi se v Rock Radio. Čisti rock.

0: Na poti, po treningu ali v službi, Medexo Magnezij Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexo Magnezij Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
1: Ko poslušam rock, padam not.

največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.

0: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
2: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
3: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
4: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
5: Pokvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti, zaprtje počasni pas med razcepom Gaberg in priključkom Senožeče proti Ljubljani. Zastoj je med počivališčem Rauber Komanda in Postojno proti Kopru. Na štajerski avtocesti pa je zastoj nastal med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Popoldne bo v severnih krajih zmerno do pretežno oblačno s kakšno plohom, drugod po večini sončno, proti večeru pa bo predvsem v severovzhodni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht, danes so temperature od 25 do 30 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo posamezne plohe in nevihte, več sonca bo v južni Sloveniji, kjer bo večinoma suho, v noči na četrtek pa bodo padavine in nevihte od severa zajele vso Slovenijo. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Tožilstvo je vložilo obtožnico zoper nekdanjega prvega moža policije Senada Jušića, očita mu kaznivo dejanje napeljevanja k sprejemanju koristi za nezakonito posredovanje. Obtožnica, ki še ni pravnomočna, naj bi vsebovala očitke tožilke Mateje Gončin. Delovno sodišče v Kopru pa je presodilo, da je bila izredna odpoved nekdanjemu vodji urgentne službe zdravstvenega doma Koper Mateju Robelio Furmanu nezakonita, poroča portal Info 360. Prisodilo mu je dobrih 65 tisoč evrov denarnega povračila. Zdravstveni dom Koper je zdravnika odpustil marca lani zaradi očitkov o napačnem beleženju ur za izobraževanje in letni dopust, pravico pa je na to iskal na sodišču. V požaru v hiši v Veliki Polani je včeraj umrl moški. Vzrok, zakaj je zagorelo, pristojni še ugotavljajo. Na območju Vrsarja v hrvaški Istri pa je danes zjutraj strmoglavilo manjše letalo. V nesreči je bil poškodovan pilot, šlo naj bi za Slovenca. Druga udeležena oseba se v nesreči ni poškodovala. Skoraj 100 šol v enem od japonskih mest severno od Tokija pa je že drugi dan zapored zaprtih, potem ko so v zadnjih dneh na več koncih v mestu opazili medveda, žival, ki jo med drugim iščejo lovci in policija so nazadnje videli danes jutraj v bližini tamkajšnje univerze, ko je policija prispela na kraj, pa kosmatinca ni bilo več.

0: Stanje v gibanju. Hervis.
1: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 10. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. 2 litra sladoleda Planica s 40% popustom. Vsi deodoranti pa 40% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
2: Vsak dan v tednu je drugačen. Samo sreda je vedno enaka. Super!
3: Ne zamudi super srede v McDonald'su. Ko srednji meni stane samo 5,30 €.
2: Super sreda, super cena.
0: Nočnih 5 km in 10 km startom in ciljem v centru Maribora. Kdaj? Sobota 13. junij. Kje? Grajski trg Maribor. Prijave nocnitek.si in na dan dogodka. Si z nami? Seveda! Generalni pokrovitelj dogodka Naman Muaj.
4: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
5: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
6: Kako pa zveni vaša sprostitev?
7: Savne in masažni bazeni JJ Spa. Za sprostitev doma na jjspa.si.
8: JJ Spa. Blagovna znamka trgovine Jana.
9: Nejša praznuje 20 let karijere. Ob spremljavi simfoničnega orkestra RTV Slovenija prihaja v Križanke z največjimi uspešnicami v mogočni simfonični izvedbi. 26. junija na 74. Ljubljana festivalu. Vstopnice na ljubljanafestival.si.
10: Novo. Družinski zabavnik. Najbolj zabavna ugankarska revija v novi številki prinaša.
11: Zabavno branje za vse generacije. Nenavadna dejstva in neverjetne resnice. Uganke za najmlajše in križanke samo z denarnimi nagradami.
10: Družinski zabavnik. Najbolj zabavna revija pri nas.
0: Ko se zgubiš ali zaideš s poti, ko ne pomaga niti ChatGPT, brez panike. Preklopi na Rock Radio. Čisti rock.

0: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
1: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
2: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.
3: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca? Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami, visoko nad mestom. Vabljeni!
4: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
5: Najprej pri nas, šele potem drugje. Rock Radio Novo.

0: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
1: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.

0: Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes. Wow, Big Bang.
1: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
0: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Gumax, letni paket Autopran in kar 10.000 zlatih točk. Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
1: Poganjamo neustavljive. Petrol.
2: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
3: Pripravite se na koncertni kaos. V Ljubljano junija prihaja britanski rock fenomen Don Broco. Band, ki briše meje med metalom, post-hardcorem in elektroniko, prihaja z novim albumom in najbolj dodelanim zvokom svoje kariere. Don Broco slovi po nepredvidljivih komadih, eksplozivni energiji in koncertih, po katerih je publika še dolgo brez glasu. Oder bo ogrel kolektiv Slay Squad. Don Broco, 15. junija v Kino Žiška. Vstopnice na kinosiska.si in na prodajnih mestih Eventim.
0: Tekači, pozor! Center Štajerske prestolnice vabi na Business Run Maribor, nočni tek Maribor in premierni trail Maribor. Izberi svoj dogodek in se nam pridruži 12. in 13. junija v centru Maribora in na Pohorju. Super bo! Prijave mbsportfest.eu. Dogodek podpirajo Občina Maribor, Turizem Maribor in Naman Muaj.
4: Najlepši trenutki so včasih najbolj preprosti. Še posebej z dobrim kraftom pri roki. Crazy Duck dostavi izbrane kraft okuse naravnost do tvojih vrat. Sestavi svoj paket na crazyduck.si. Crazy Duck. Kraft po tvojem okusu.
0: Suzuki!
5: Dnevi testnih voženj in še več. Z izbranimi motocikli Suzuki. Torej, gasa do TC Motoshopa in Pani Gaza. Več na Facebook strani Suzuki Motocikli Slovenija.
0: Kdor čaka? Kdor čaka? Rock Radio. Čisti rock.

0: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
1: Podarite veselje zdaj. Z darilnim bonom Desetak. 5 nakupovalnih destinacij. 1 darilni bon. Desetak. Nakup v poslovalnici Loterije Slovenije v Centru Vič ali na desetak.si. Center Vič. Moja prva izbira.
2: Sredi Ljubljane se skriva 2000 let staro rimsko mesto Emona.
3: Podajte se na potep po današnji Ljubljani in odkrite ostanke javnih terem, rimskih mozaikov in nekdaj veličastnega obzidja.
2: Arheopark Emona ponuja edinstven sprehod skozi današnjo Ljubljano z interaktivnimi prikazi in otroškimi nalogami, pa je primerno tudi za družine.
3: Obiščite visitemona.si in si oglejte rimsko Ljubljano.
4: Super sreda, super cena.
5: V Meku, kje pa?
6: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca? Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami. Visoko nad mestom. Vabljeni.
7: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
8: Začne se lahko malo bolj počas, potem za glav refren pa mora iti predvsem v uho, pa mora iti poskočno, mora iti tako veselo.

največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.

0: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezi Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezi Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
2: Volkswagen.
3: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
4: Iščeš idejo za vrhunski team building in druženje? Business Run Maribor ponuja vse to. Za koga? Za podjetja in organizacije. Trasa 10 km, ki jo pretečejo 2, 3, 4 ali 5 članske ekipe. Kje? Center Maribora in Mestni park. Kdaj? Petek, 12. junija. Prijave mbsportfest.eu.
5: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 21 milijonov evrov. Viking Lotto.
4: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Santander.si.
1: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
0: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
2: Pripravite se na koncertni kaos. V Ljubljano junija prihaja britanski rock fenomen Don Broco. Band, ki briše meje med metalom, post-hardcorem in elektroniko, prihaja z novim albumom in najbolj dodelanim zvokom svoje kariere. Don Broco slovi po nepredvidljivih komadih, eksplozivni energiji in koncertih, po katerih je publika še dolgo brez glasu. Oder bo ogrel kolektiv Slay Squad. Don Broco, 15. junija v Kinu Žižka. Vstopnice na kinosiska.si in na prodajnih mestih Eventim.

0: Pametnih trenutkov. Ne zamudite. Wow, Big Bang.
1: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
0: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
2: Vadim za vožnjo na rotondi.
0: Roto kaj?
2: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drznimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2 uri in pol vožnje iz Maribora.
0: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
3: Family Park, Pikachu.
0: Rock Radio Drive Time.
4: Yep, tako se je treba začeti z Drive Timeom vsak dan od ponedeljka do petka, od 2 do 6, to zdaj verjetno, da že veste. Ja. Neil Young, Rockin' in the Free World, Bon Jovi Always, in Always je tudi z nami, seveda. Tom Petty, Running Down a Dream, s tem gremo naprej. Začenjamo dejansko Drive Time danes, tu ostati.

Snarls so indiči iz ameriškega Ohaja, tri rokrce pa en lep dečko, Snarls, če se sprašujete, kaj sem sploh povedal, Snarls, ja, ok, skupaj so zdaj že osmo leto, dva albuma imajo za sabo, pa zdaj frišno singlico, album prije na police, pa dol potek čez 14 dni, tako da o tom potom. Hm?

Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.

0: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava.
1: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
0: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
2: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
3: Najlepši trenutki so včasih najbolj preprosti. Še posebej z dobrim kraftom pri roki. Crazy Duck dostavi izbrane kraft okuse naravnost do tvojih vrat. Sestavi svoj paket na crazyduck.si. Crazy Duck. Kraft po tvojem okusu.
4: Tekači in pohodniki. Predlog za vas. Premierni Trail Maribor s trasami 8, 15, 30 in 50 km. Starti v centru Maribora in pod Pohorjem. Neokrnjena narava, prelepi razgledi in vrhunsko vzdušje. Bodi del premiernega spektakla in se nam pridruži. Prijave in dodatne informacije trailmaribor.eu. Dogodek podpirajo Občina Maribor, Turizem Maribor in Naman Muaj.
5: Skupina Midva na akustični turneji. Na turi, bolj intimno in umirjeno. 12. junija na Celjskem gradu, 13. junija v auditoriju Portorož, 3. julija na gradu Bogensperk in 4. julija v Žički kartuzi. Samo tebe, teba. Midva na turi. Vstopnice že na eventim.si.
6: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
7: A res?
6: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
7: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
8: Ja, gremo!
9: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
10: Več na familypark.si.
11: Dovolj daleč od ponedeljkove sivine in na pol poti do veselega vikenda leži, tako je, super sreda.
12: Ne zamudi super srede v McDonald'su, ko srednji meni stane samo 5,30 €.
11: Super sreda, super cena.
13: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
14: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
15: Hervis se poslavlja. Zabiramo s popusti do -70%.
16: Tudi na zimski tekstil in obutev.
15: Pohiti v najbližji Hervis. Ostani v gibanju.
17: Rock Radio Drive Time.
18: Tak sajte, ko treba iti naprej z Drive Timeom Stones i Painted Black, Bryan Adams, Straight from the Heart, štartamo s Pearl Jam v to uro, Even Flow, super duper štikl, dajte pojača to malo. Pa tu ostat, no?

It's Black Rolling Stones na Rock Radio Drive Time poslušate vsak dan od podelka do petka v tem cajtu. Dolgo že nismo čestitali komu, zdaj od Stonesa nimamo nikomor. Matthew Bellamy je pa tisti, ki je danes na tapeti, prva glava benda Muse. Danes je dočakal 48. Če se sprašujete, kateri komade imajo že Muse, evo Starlight recimo, to je bolj predvajanjih, tudi Uprising pa Knights of Cydonia, tega že dolgo nismo vrteli, Dead Inside recimo. Kar pa je hecno pri vsem skupaj, pa je to, da se zdi, da je Matthew Bellamy najprej lep, ja, pol pa šele glasen. Zdaj, zakaj to na Enemy Awardsih je svoj cajt fasal naziv The Sexiest Male nasploh in to 2000

0: 2007, ok, nekaj cajta že od tega, pol spet 2009, pa 10, pa 2011, pa 13, pa 14, evo to je zdaj 1, 2, 3, 4, 5, 6 krat jo, je prijel ta naziv na Enemy Vorcih, kar seveda tudi ni mala stvar, pol pa je očitno, ne, 2014 je bil zadnji, pol pa je, kaj, nehal biti lep, ali kako?
1: Rock Radio Drive Time.
0: Ja, pol je bil samo še glasen, ja, nič več lep, očitno, tudi to prinese v leta včasih. Kakor komu, ne, kakor ima kdo pač srečo v življenju. Pa gene, valjda, Gansi, Since I Don't Have You, Sam Fender, People Watching, pa Tom Cochran, Life is a Highway, no, tu ostati. Looks like a road that you travel on when there's one day.

0: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
1: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani. Kar si stranka želi, pri Matonu
2: dobi. Super sreda, super cena. V Meku kepa.
3: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca. Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami, visoko nad mestom. Vabljeni!
4: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.

Come on, feel the noise, quiet, riot. Rock radio poslušate, Drive Time je z vami vsak dan ob tem cajtu. Dajmo se mi na stage-ih ustaviti, če je že ta komad padel zdaj glih. Danes večer na Ernst Haplu še imate nekaj cajta, da greste to si pogledati, pa poslušati Linkin Park nastopi. Ja? Če ste fan, pol to itak veste, če še niste te pravi, pol pa eto, veste kam, veste kdaj. Kings of Leon nastopijo tudi na Dunaju v Stadthalle 23. ta mesec, pri sosedih na Hrvaškem Lenči Krevicev v Pulski areni 14. isti dan v Zagrebu Offspring 17. to je pol kaj naslednja sreda Sting v Zagrebški areni, pa 1. augusta prideš pilat v Pulo, tudi David Byrne, tudi tam v Puli 28. ta mesec. Še k sosedom Mađarom, kamor itak ne gremo nikoli, zares 11. 13. Metallica špilajo v Puškaš areni. To je zdaj počasi, ja, po jutrišnjem že. 20. juni Scorpions je tudi tam v Budimpešti. Rock Radio Drive Time. Čau, toliko tem, koga kdaj, ki je videc festivali, gremo naprej malo kasneje, dajte čop, tu ostati, no?

0: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
2: Zemeljski plazovi potencialno ogrožajo skoraj polovico Slovenije. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
3: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
4: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock'n'roll.
5: Nesreča na cesti Ljubljana med vode. Zastoji so pred predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob, od Ramelj naprej proti Mariboru, pred Postojno proti Ljubljani, med Uncem in Postojno proti Kopru, na ljubljanski obvoznici, na dolenski avtocesti od Malenc proti Šmarju Sap, na cestah Ljubljana Trzin, Vodice Moste, Maribor Hoče, Celje Vojnik. V severni kraj bo zmerno do pretežno oblačno s kakšno ploho, drugod pa po večini sončno. Proti večeru bo predvsem v severovzhodni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht. Temperature se bodo povzpele do 30 stopinj. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. V morju v bližini Novega Vinodolskega na Hrvaškem je včeraj gumenjak huje poškodoval 67-letnega moškega, ki je plaval približno 20 metrov od obale. Čoln je upravljal 37-letni hrvaški državljan, pristojni pa so ugotovili, da se je plovilo gibalo na območju, kjer plavba ni dovoljena. Policija upravljavce plovil še opozarja, naj spoštujejo predpise o varnosti plovbe ter posebno pozornost namenijo kopalcem, potapljačem in drugim osebam v morju. V Franciji zadnje dni ogorčenje sproža umor 11-letnice, ki so po več dneh iskanja našli minuli teden. Izkazalo se je namreč, da je bil glavni osumljenec v preteklosti večkrat prijavljen zaradi domnevnih zlorab otrok. V več krajih je včeraj protestiralo več kot 60 tisoč ljudi, vlada pa je danes napovedala nove ukrepe na tem področju. Po mesecih prizadevanj za njegovo rešitev je zgodba Kita Grbavca, ki je postal znan pod imenom Timi, dobila nepričakovan epilog. Potem, ko so njegovo truplo obdukcijsko pregledali in odstranili s plaže na Danskem otoku, bodo njegove ostanke predelali v biodizel in biomaso. Del kostja pa bo hranjen v muzeju za znanstvene namene.
6: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
7: A res?
6: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
7: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
8: Ja, gremo!
9: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
10: Več na familypark.si.
11: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
12: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Gumax, letni paket Autobran in kar 10 tisoč zlatih točk.
13: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
14: Poganjamo neustavljive. Petrol.
15: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo. Tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
16: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 10. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. 2 litra sladoleda Planica s 40% popustom. Vsi deodoranti pa 40% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
17: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do minus 70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
18: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
19: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
20: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
21: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
22: Rock Radio Drive Time.
23: Čau, minuta čez četrto, čim pred doma odpičit. Rock Radio z vami Drive Time itak, vsak dan ob tem cajcu. Chili Peppers i Other Side, Matchbox 20, If You're Gone, Pretenders i s tem štiklom Back in the Chain Gang. Tu ostat.

It's never over. Ja, pa je včasih, ja. Drive Time poslušate vsak dan ob tem cajtu. Demjenkis, Shine Afrok Radio z vami. Zdaj, prej smo se ustavili pri koncertih, pri sosedih v Avstriji, na Hrvaškem, na Mađarskem, dajmo se še pri festivalih, pri nas, narodni slovenski grudi. Gora Roka se bo zgodila ta mesec že na, ob koncu šole, seveda, od 25. do 28. junija. Šentviška gora je lokacija, tam se dogaja vse skupaj. Nastopijo med drugimi zabljujena generacija Siddhartha, Happy, Old Mac Weasel, Elvis Jackson, pa valjda še eno par drugih. To so sicer ti našteti so frontlineri, Paul Castle, Kolpa, Music Festival od 23. do 26. naslednji mesec, torej julija, pride Murphy, pride Siddhartha, Laibach, tudi Prljevo, bo na ogled pa posluh, itd., ker je kar nekaj nastopajoči, dajte to preveriti, Castle, Kolpa, Music Festival.

Pol pa za konc dopusta 11. do 14. august Punk Rock Holiday. Dropkick Murphys pridejo, Gogo Bordello, Legwagon, pa ostali line-up dajte prosim, ker jih je več 10 na seznamu, dajte pogledati na spletu. Ja? To je to za zdaj. Rock Radio Drive Time. Pol pa pravijo, da se nič ne dogaja pri nas. Chili, Queenie, Metallica, to sledi tu ostati.

0: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
1: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: Najprej pri nas, šele potem drugje. Rok Radio Novo.

0: Hyperdrive Rock.
1: Ja, dajmo zdaj malo pojačati to, kar sledi. Komad, ki je pred nami, vrhunski štikl direkt tektonske prelomnice tam iz leta 80. Blondie pa Rapture, perfekt za drive, ja, sploh, če se še niste komu vrit zaleteli do danes še, v vseh gnečah pa zastojih. Pazit, ja, kjerkoli ste.

0: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
1: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
2: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
3: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
4: Najlepši trenutki so včasih najbolj preprosti. Še posebej z dobrim kraftom pri roki. Crazy Duck dostavi izbrane kraft okuse naravnost do tvojih vrat. Sestavi svoj paket na crazyduck.si. Crazy Duck. Kraft po tvojem okusu.
5: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
6: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Q-Max, letni paket Autobran in kar 10.000 zlatih točk.
7: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
5: Poganjamo neustavljive. Petrol.
8: Suzuki.
9: Dnevi testnih voženj in še več z izbranimi motocikli Suzuki. Torej, Gasa do TC Motoshopa in Pani Gaza. Več na Facebook strani Suzuki Motocikli Slovenija.
10: Pripravite se na koncertni kaos. V Ljubljano junija prihaja britanski rock fenomen Don Broco. Band, ki briše meje med metalom, post-hardcorom in elektroniko, prihaja z novim albumom in najbolj dodelanim zvokom svoje kariere. Don Broco slovi po nepredvidljivih komadih, eksplozivni energiji in koncertih, po katerih je publika še dolgo brez glasu. Oder bo ogrel kolektiv Slay Squad. Don Broco, 15. junija v Kino Žiška. Vstopnice na kinosiska.si in na prodajnih mestih Eventim.
11: Hervis se poslavlja. Zabiramo s popusti do -70%.
12: Tudi na zimski tekstil in obutev.
11: Pohiti v najbližji Hervis. Postani v gibanju.
13: Tok, tok.
14: Kdo je?
13: Meni.
14: Kako te ni, če pa si?
13: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
14: Seveda, saj je sreda.
13: Super sreda, super cena.
15: Všeč to?
16: Hey!
15: Ali to?
16: Riffs that leave you begging for more.
15: Si na pravi frekvenci. Rock Radio. Čisti rock.

0: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
1: Podarite veselje zdaj. Z darilnim bonom Desetak. 5 nakupovalnih destinacij. 1 darilni bon. Desetak. Nakup v poslovalnici Loterije Slovenije v Centru Vič ali na desetak.si. Center Vič. Moja prva izbira.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: Super sreda, super cena.
4: V Meku, kje pa?
5: Roke vse, kar potrebujem.

0: na dopustu v tujini sem.
1: Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava.
0: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
1: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
2: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
3: Vsak sedmi Slovenec živi na poplavnem območju. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
5: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 21 milijonov evrov. Viking Loto.
6: Tekači pozor! Center Štajerske prestolnice vabi na Business Run Maribor, nočni tek Maribor in premierni trail Maribor. Izberi svoj dogodek in se nam pridruži 12. in 13. junija v centru Maribora in na Pohorju. Super bo! Prijave mbsportfest.eu. Dogodek podpirajo Občina Maribor, Turizem Maribor in Naman Muaj.
7: Pripravite se na koncertni kaos! V Ljubljano junija prihaja britanski rock fenomen Don Broco. Band, ki briše meje med metalom, post-hardcorom in elektroniko, prihaja z novim albumom in najbolj dodelanim zvokom svoje kariere. Don Broco slovi po nepredvidljivih komadih, eksplozivni energiji in koncertih, po katerih je publika še dolgo brez glasu. Oder bo ogrel kolektiv Slay Squad. Don Broco, 15. junija v Kino Žiška. Vstopnice na kinosiska.si in na prodajnih mestih Eventim.
6: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Meko.si.
1: Super sreda, super cena. V Meko, kje pa?
0: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
2: Vadim za vožnjo na rotondi!
0: Roto kaj?
2: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2 uri in pol vožnje iz Maribora.
0: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
3: Family Park, Pikachu.
4: Skupina Midva na akustični turneji. Naturi, bolj intimno in umirjeno.
5: Čakal sem te ko kretej.
4: 12. junija na Celjskem gradu, 13. junija v auditoriju Portorož, 3. julija na gradu Bogenšperk in 4. julija v Žički kartuzi.
5: Samo tebe, teba.
4: Mi dva na turi. Vstopnice že na eventim.si.
6: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
7: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
0: Samo uvednost. Tudi ko malo počasnimo.

0: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
1: Novo na Rock Radiu. Novo na slovenski rock sceni.

največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.

0: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
1: Suzuki.
2: Dnevi testnih voženj in še več. Z izbranimi motocikli Suzuki. Torej, Gasa do TC Motoshopa in Pani Gaza. Več na Facebook strani Suzuki Motocikli Slovenija.
3: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
4: A res?
3: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
4: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
5: Ja, gremo!
6: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
7: Več na Family Park. Pikaši!
8: Hano, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Avtotehnika Celje.
9: Natupirane frizure.

in MTV. To je Šminka 80. Vsak torek zvečer. Na Rock Radio. Čisti rock.

in MTV. To je Šminka 80. Vsak torek zvečer. Na Rock Radio. Čisti rock.

Čas je za prebujanje iz zimskega spanca. Daljši dnevi, več sonca, alergije na cvetni prah in preverjene rock klasike. Rock Radio. Čisti rock.